0: kirang chibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyamtu sechal zhewe ge.
1: Kirang chobu na lientu gazum nangwe ge.
0: Nganzu li zhen di ki nambar mozar nyanyang ki gyobchung si junchwa.
2: Motu yu sen ta.
0: Kiwen yenbe luya.